0: ni tambu jiwe gwe ter tangja kwe yi la di sotup te sui ne nge lakwa yebar roa chibar yong tup kyu mime shi cha la sum pen chun pun chua yinba di nya te tang nge lakwa nyebu pun chua shi lakwa di sui nge shi te ji ne duba ngu ne xiam jin rang shi nya te lar yang zhu kyu te du chin di te nam gyun ki nyur tse toa ne ge chu chi Jason ki yi la nyati chungwe su tu yung tuan ji yin xie ma song. Tini nguyne nyati chi chung chi zam yue ba nga daru chuk chir tuan yung wa zhachu. Kangdar nge taja xin su, nge kyang nyati la nga jinja xik yin min tenkyu yung wa xio chik. Yina yang tinja che na nyati ji be lakwa ti tong ki shi. Tila nga tade nga le po kyo ke nyam tiwe tuwe mi xik ri nyam tu chuk yin la, nge tedar chi tup. Nga ra nga di yin ruo che na nga shuk yu se duen la. Ka te je yu ni nga dunba tang nga lo chui kona zhe nyam. Ko de shik shi ngang xing chui chu shuo le nye ba tang. Lu pur chung we sung su sen chi jing. Nga di ling pu ngang ge ju chi la. Chu chung doa nak bie cu chu ge di te pur dun gu chi. Shar chua ne dang we lung tang chep chi gya zui ting tu lep chen chur xing. Ningung ki tu su zhe sung ki ji bie lakba yunba ti lar su. Ko, tini kirang ki ngöne xe na tam ngen shik rita xe xe. Ko, korang ki chakbe ting du gebe zape ki ting ni zhe gu joksa nur zam che. Ko, nga rang le mebe te sim chen shik minyang, nga tambe do ting ju dang, pang me do ting ju lua ne nga di zin tu pa chen du yu. Nga di zin tu pa yin na nga ta dun kobru ki pang ma che war zhong yu yin. Tini nga tamja yin xie xie. Kö rin rin buru su dip münzi gyor dün che. Kö yi la pangme do ti tambe do le gyor dün che di nyam. Kö di gün jung ne mari ya. Pakbe te gu xiu yu ma. Ma ki gün tang tep jik xiu. Pyo me chu ki ngö yu ki. Ki ki lum xiu yi xiu ti. Te yang gün ki ngak be yu. Nam da pangma mari ya. Ti rin da so dik jen cu gün chu te la su wa dip. Dagja ngen chu ne le gyop, amun, xida. Tichi ku, digun chung ne changma mri ya, ke ne nyati chiwe ngomu zu, masi nyati tedar hale gyoba shiki nang, xie gecha tumbu nyi nyamarchi. Suwa minlam dapsimba tang, kola chidir china xaryang, ngar xin tagin dar soksir dungi yu jing, tadun shuk chidir chin yu jang sibe na. Ku, geba chunggu xin ki chushu su nye de, Ring ring buru lakbe zumo gu tu ju. Titu silung jambu ngang dangwar chi kyang nyesir ki cange hajan chi. Ku, nye chir duene chunju du xakbe tegu chabu ding tu yanggar nyasen dang na lik. Kesi nya ti dikar tadun cansha jik du zi yu na, nye tadun dopche chenpu sa gu. Masi, chutam ki nang tu chuyang mangbu la min tu. Nye che na dikar damnya pu nya xenda tipki mari sim ki. Yina yang ti suipa yinduwa la se na chua dukyu me. Nga tunup tsemu punya shik chui tingdu chong yungwe riwa chengi yu. Pangba shik la nga la ti lu chi ki luk shu me. Punya jimbar se na chua hajan chiwa ma se. Ti lip lip chung chung du dukyang me gu. Tanda nga nga bar du lu duk dang sim shu yu gu ca chi gu. Nam ge ma kin. Nga tangdo nga di chenpu dinja yu chu samsa ma chung xe dang. Wendi ti chidar hale gyobatang zingyam chidar tuyabu yuna nga ti suigi yin. Xixi. Kyo yi le yinayang tini zhanyam mari. Yinayang nga mi le junyu chizam yubatang mi gadu chizam suyo nyuba nga ti xin su yugi yin nyam. Kyo nga jitang minbi gabu shik yin xe putir xio nyung tada damdi raju chidu le lepshi. Xixi. Kyo raju dongzha mangbu chi nyungwe tila hale ju jiyang mi. Tata kyo yanggyar raju tingchik chigi yu. Ting zhirishin tsangma lar guo sarba zhukba xik yinpata. Tidar chigab su kyo detun chenyong dene me. Kyo yi la nyati nyi kuna jicha. Tidar ngayang nye chogi ri la. Melam ki nangdu sengi megi ri. Taja melam ki nangdu sengi jikbu lakdun ji yi namnyam. Samluma tong gebo xie kyo sosor xie. Tata kalir xing chu chu xio le nye ne nga su gyob. Ji yang samlo ma dong. Nga ti chewa chiwe gang ri. Kyo chewa chi zam chungwa che na ti zui ki yeg ri nyam. 최초 심바당 주 나달 대신 행규왕 규발 체장 티두 셜룽기 죽고슈 최초 심바다 제송기 침보 매배 출럽당 접지 대부로 등규 체징 태규기 차배 등도 담배 철화 중 대신 잠투치 최초 팅식 태규 라르켄라 튜용와 티니 냐티 추띵 통선에 무투 깨주 체식시 제송키 라바 윤바탄 차바 윤바 개바지에 기땡도 니스르 추베 냐티 창샤르기 초수 카규르와 쿄시 그 냐티 팅직 통용외나 티 추난도 개주 집에 등듭다 그 군도기 칼라 샤르와 뉴바티 냐티 쇼파데뷰 창쇼와 치르제바다 기르 랑비 주문 첨부티 멤버 나비 추추샤 제송키 이라 丁 대달 서비의 초티 난도 외부 시점 통기 유민미시 대믹 첨부 유딘시 대믹 대례 시중화 유경 면학의 최도 외부식도 팅앙의 면학의 최도 하장 세부식의 유경 문부 나부 낙양 기사를 말이 현디 힘이 따라 외부 통톱기 유경 내외 최외 토 그 조문 판매 규외 그 낙바 유연바 지버티 디듀 lār yōng sū sāng nē, kū tī lā tīn shū jī gēn māng zām zhēbār mā sē. Chāk bē xā gu sīng sīng chē tī, tā gu zhōng sē nūr zām tūp nē, cā sū gāk sā jī. Kū nyā lā, kī rāng ngē wē tāng chē mē na, kī rāng ngē nē sēm yū lē dē bā shīg rī tā xī zhā tūn bā mē. Tī tū kō ngē wē xīn tū tūp jīng, cē mū kī yū wē jīp chīp yū bā xīn bē na, kū sām lū tūn xīn kī dīng tū jua qī tūp chē. 그 일은 요지 보류 냠젠 치문이 챔바다. 디니니 그 시벤기 개도 베베 그런 리가스 서와 인지. 뉴욕 총계기 연기 조각기 디토르 다그 조각기 장가 린신 유바 그신. 디리 냠젠기 니니바 인종 내 젠도르기 주제 친저 총미 신마송. 왠디 냥예바도 예치 체그. 네바도 바그 디먹기 어세켄티라 예치 체그. 콩기 띵벌 리서치 받아 수격이 유나 탐체 차수 추바 제도 리서치 받아 지인 남시 그 소소치 난설 테미 테르 수격지 최진 대표 띵베 퇴기 델모 노보 미팅벌 수바다라 차부틴 저 유다 내 전에 송우 팀장 내 수다 민도라 최진 대표 민이가 주도 겸네 롱월 결장 응알신 재무 치바 팀저 양치 미도 랍친기 차당 젠센데 미 두르탑게네 미딘지 나니 징스베 메나기 추난토 네베 심진티 첸두휴 그 냐도센 유나마도 게시 냐도센 용나 근초기 냐디당알라 토지 시로나 시 자튼바메 광토텐게네 센시 나와티니 아미지게 랍친기 좀바보 어네세 헤밍웨기 잠바다 표노네 표게도 법규당 좀지 양듄제 휴베 점주림모 nyaba gebu tang taya gyazu xeba ti liu xeba tiji. Sengi lingye, ting di li zhen pyu simba yin, li zhen zhe chu tang zhe chu nang keni xiao xue la tang, xif xie qian gu ban ming an la shi.
1: Wen jiam ce mu ru yang. Sengi nam cho, nambu lingye ne wen jiam ce mu ru yang xe be li zhen xin xim na wa ning tabu ne to jian na xiu yi. Lecendi kiki ni mun yi tup si tupi ruwa yu la, wen jam cemi ruyan sibi lecendi sene, nilu shuru na.